0: EPP Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na trgu Branilica i Jelah, tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Pančeta šmek 200 grama 6.55, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

0: Na većini puteva jutros u Republici Srpskoj saobraćaj se odvija redovno po suvim kolovozima. Na putevima na kojima se izvode radovi saobraća se uz izmijenjen režim vožnje i obavezno poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, a mi vam želimo srećan put.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.
2: Prema poslednjim informacijama, hiljade vozila stoji u tri trake. Kolona je dugačka 10

EPP. Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u

0: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
1: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
0: Slušate Studio M.

Dnevni horoskop. Ovan, jedna osoba pojačava pritisak na vas i shvatate da se u njenom okruženju ne osjećate dobro. Jasno vam je da ne možete da se uskladite. Nešto lošije i turobnije raspoloženje bit će potrebno dosta vremena da se opustite sa voljenom osobom. Bik, odličan dan je, možete uraditi mnogo, možete postići konkretni dogovor sa osobom koja vam je bitna. Stalo vam je da vas druga strana razumije i prihvati vaše sugestije. Osjećate stabilnost i danas ćete biti skloni da napravite ustupak voljenoj osobi. Blizanci, morate izvršiti promjene u organizaciji i nećete se ustručavati da dio obaveza prebacite na ljude koji vas okružuju. Neke osobe neće baš biti oduševljene vašim rasporedom. Pozitivnu energiju iskoristite u komunikaciji sa voljenom osobom ili simpatijom. Rak, presrećni ste jer ste jedan komplikovan projekat ili zamornu poslovnu obavezu priveli kraju. Još više će vam prijeti kada shvatite da je ono što ste uradili naišlo na odobravanje. Posle perioda zatišja od par dana spremni ste da se posvetite partneru. Love, odlične pozicije za sve ono što želite da uradite jer imate dobru komunikaciju sa ljudima sa kojima dolazite u kontakt i spremni su da vas saslušaju i podrže. Dan za smirivanje tenzija u emotivnim odnosima kao i za ozbiljnu priču sa partnerom. Djevica, danas baš i nemate posebne namjere da se posvetite obavezama. Gledat ćete da izvrdate sve što možete, sve vrijeme se praveći da ste do grla u poslu. Ono što vas trenutno zanima je emotivni segment jer su tu krenule da se dešavaju promjene koje iščekujete odavno. Vaga. Ovaj dan neće donijeti posticajnu energiju, provešćete ga mirno, ali u ovom trenutku vam je baš to i potrebno. Dobro možda i zagrljaj voljene osobe, zato ćete se truditi da ugovorite neko dešavanje u kućnoj atmosferi i da se prepustite partneru i ljubavi. Škorpija, neko uporno blokira vaša nastojanja i vi se zbog toga izuzetno nervirate. Danas možete doći u sukob sa osobama od autoriteta, ali i sa teškim i zahtjevnim saradnicima. Okrenite svoje misli nekim ljepšim temama i ka voljenoj osobi. Strelac, vrlo ste zadovoljni onim što ste uradili i baš iz tog razloga vam neće prijati što će pojedini iz vašeg okruženja imati da kažu po koju primjedbu. Dogovor sa voljenom osobom u kojem ste se radovali vjerovatno će morati da bude prolongiran. Jarac, umjećete da svoje mišljenje iskažete na način koji je drugoj strani prihvatljiv i da na taj način otvorite sebi neka vrata. U emotivnom segmentu želite da posvetite više vremena voljenoj osobi, ali je ona trenutno okupirana poslovnim dešavanjima. Vodolija, našli ste način da riješite jedan problem i osjećate zadovoljstvo zbog toga. Doduše, potrebno je da u hodu i na brzinu ispravite neke stvari. Znate da budete malo lukavi u partnerskim odnosima i da drugu stranu navedete da se ponaša onako kako vama odgovara. A ribe? Nečija usluga će vam pomoći da prevaziđete jednu situaciju i u nekom ranijem periodu ste vidjeli da se na ovu osobu možete osloniti, pa će ovo danas samo biti još jedna potvrda vaših razmišljanja. Dan koji je dobar za zabavne aktivnosti i za izlaske. Da, tako je to. Zvijezde su svoje rekle bar za ovaj dan.

Instant plaćanje u Bosnu i Hercegovinu se uvodi 20. jula kao pilot projekat, te su komercijalne banke iskazale spremnost da učestvuju u implementaciji. Prenos novca za nekoliko sekundi, dostupnost 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici, funkcionisanje tokom vikenda i tokom praznika, brže poslovanje za kompanije, veća efikasnost platnog sistema, osnova za razvoj novih digitalnih finansijskih usluga. Sve su to prednosti instant plaćanja za građane i privredu. U nekoliko sekundi transakcija može biti izvršena. Isti model koriste zemlje članice Evropske unije. Ovo je naravno jedan ogroman napredak i najveći iskorak u posljednjih 20 godina.

0: Prema posljednjim informacijama, situacija na graničnim prelazima i itekako se promijenjala. Na graničnom prelazu Izačić, Zupci i Velika Kladuša pojačana frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Kada su u pitanju putevi, na većini njih saobraćaj se odvija redovno uz povoljne vremenske uslove za vožnju.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

0: EPP.
1: Koliko puta ste čuli? Moram do keša, ali odmah.
2: Sa nama je lakše, jer dobijete kredit u roku od 15 minuta. Donesite samo ličnu kartu, a ostalo prepustite nama. Mikrokrediti do 5000 km. Flex kredit, novac za sve.
3: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah. Tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
4: Marketing.

0: Slušamo reklame. Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Mladi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
1: Marketing.